Wat lacht, dat is famoos. Onze Norms klok, akum keen to kot. Den is oli schwofen klok, wat mod dat mod. Fide, dans mit lichen Rock'n'Roll.